0: Jeg smager sådan for man. Jeg kan ikke musik for man gain.
1: Mirage. Très jeudi à 22h sur Éphémère.